tai tämä noin rumatun tangon mä osaan. Mä ei suu voi niin tuo... Tämä on runoa. Tai tässä on tuo ruvulla, että ei kymmen on roos. Tämä ruma ei voi palaa. Ivan Raitsa. Tämä on Ivan tuo. Lämme vain bamba. Ei siis siirty tuo tongue, että ei ole minun runoa. Siirty tämä. Tämä on saanut tuo turin vaan, kun on tuo sinne budi. Joo, ei se heitä budi.